آکاشوانی بھوپال کی جانب سے ہفتہ وار اردو پروگرام کہکشاں کو لے کر حاضر ہوں میں آپ کا دوست جاوید۔ اس پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ سامعین، آج کے کہکشاں پروگرام میں محفل سما سیریز کے تحت ہم بات کریں گے فرد کی زندگی میں توبہ کی اہمیت موضوع پر، اور ساتھ ہی لطف اندوز ہوں گے مخملی آوازوں والے گلوکاروں کی قوالیوں سے۔ دوستو، کسی برتن میں کوئی اچھی چیز ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے اور اس میں کوئی گندگی باقی نہ رہے۔ انسان کا دل بھی ایک برتن کی طرح ہے جس کی اصلاح سے انسان کا پورا وجود صالحیت کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، اور جس کے بگاڑ سے اس کا پورا وجود بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے ظاہری گندگی اور میل کچیل سے انسان کا جسم اور اس کا لباس گندا ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہ بھی ایک روحانی گندگی ہے جو قلب کے پیمانے کو ناپاک اور گندا کر دیتا ہے، اور اس کو صاف کرنے کا طریقہ توبہ ہے۔ پروردگار کی شان کریمی ہے کہ انسان کتنا بھی بڑا گناہ کرے، توبہ سے گناہ کا داغ دھل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کفر و شرک میں مبتلا ہو اور وہ اس سے تائب ہو جائے، تب بھی اس کو اپنے جرم سے معافی مل جاتی ہے۔ دراصل انسان خیر و شر کا مجموعہ ہے، یہ نیکیوں پر قادر ہے لیکن برائیوں سے عاجز نہیں۔ نہ فرشتہ ہے کہ برائی کا خیال تک دل میں نہ آئے، اور نہ شیطان ہے کہ ضلالت و گمراہی سے کبھی دل خالی ہی نہ ہو۔ اس لیے اسے اس امتحان گاہ میں رکھا گیا ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کی نیکیاں برائیوں پر فتح پاتی ہیں یا برائیاں نیکیوں پر غالب آتی ہیں۔ انبیاء کے سوا کوئی انسان نہیں جو غلطی اور خطا سے یکسر محفوظ ہو۔ غلطی کرنا انسان کی فطرت میں ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسان فرشتہ بن جائے۔ انبیاء کے بعد سب سے کامل انسان وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو انبیاء کی رفاقت اور نصرت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، لیکن اس مقام و مرتبے کے باوجود بعض اوقات پیغمبروں کے اصحاب سے بھی غلطیاں صادر ہوئی ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو فوراً ہی اپنے گناہ پر ندامت اور پشیمانی ہوتی ہے، اور اس طرح یہی نہیں کہ ان کی یہ ندامت اس گناہ کی تلافی کا سامان بن جاتی ہے، بلکہ ان کا اس طرح گناہ کرنا اور پھر گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق پشیمان ہونا بجائے خود امت کے لیے اسوہ قرار پاتا ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو اس طرح ارشاد فرمایا کہ ہر ابن آدم ضروری ہی خطا کرتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دروازۂ مغفرت پر اپنی ندامت کی پیشانی رکھ دے اور توبہ کر لے۔ مخلوق کا مزاج یہ ہے کہ وہ انتقام لے کر خوش ہوتی ہے، اس سے اس کے جذبے انا کی تسکین ہوتی ہے اور کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر رحمت کا غلبہ، اور وہ رحمان و رحیم اور غفور و کریم ہے، اسی لیے اسے گنہگاروں اور کوتہ کاروں کو معاف کر کے خوشی ہوتی ہے۔ انسان انتقام کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہانوں سے مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارا پروگرام محفل سما قوالیوں سے سجا ہوتا ہے، تو آئیے سنتے ہیں اپنے پروگرام کی پہلی پیشکش میں یہ خوبصورت قوالی۔ سماعت فرمائیے۔

0: سامعین، ابھی آپ گلوکار قلندر آزاد کی جادوئی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے، جس میں کلام تھا پرواز مینائی کا۔ دوستو، ہماری بات چیت کا موضوع تھا زندگی میں توبہ کی اہمیت۔ توبہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جن گناہوں کو معاف کرتے ہیں ان کو بالکل ہی مٹا دیتے ہیں، اور شاید نامۂ اعمال سے بھی محو فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی شان کریمی ہے۔ انسان کسی کو معاف بھی کر دے تو وہ غلطی کو لوح قلب سے مٹانے کو تیار نہیں ہوتا، وہ وقتی طور پر جذبہ انتقام کو دبا لیتا ہے، اور جب کبھی تعلقات میں ناہمواری آتی ہے تو پھر اس کو اس کا نامہ اعمال دکھانے اور چھپے ہوئے واقعات کو منظر عام پر لانے کے لیے کمر کس لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں درگزر کا دامن اتنا وسیع ہے کہ جب اللہ کسی بات کو معاف فرماتے ہیں تو اس کو ریکارڈ سے بھی حذف کر دیتے ہیں۔ سامعین، توبہ کے لیے اصل محرک اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کا احساس ہے۔ انسان اپنے گناہ پر ندامت و پشیمانی محسوس کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کا دل لرزنے لگے، خدا کے سامنے اس کے ہونٹ کپ کپانے لگیں، آنکھوں کے آنسو اور دل کی بے چینی اور اضطراب کی گواہی دیں، اور اس کا ضمیر گناہوں کے بوجھ تلے اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کر کے اس پشیمانی اور سچی ندامت کے بغیر محض زبان سے توبہ کر کے الفاظ کہہ دینا کافی نہیں۔ نیک اور سچا مسلمان جب کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے سر پر پہاڑ جیسا بوجھ ہے، اور جو شخص گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اسے گناہ سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مکھی ہے جو ناک پر بیٹھی ہوئی ہے، ذرا ہاتھ ہلایا اور اڑ گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو جوں جوں گناہ کرتا جاتا ہے قلب پر دھبے بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب انسان گناہ کرتا ہے اور اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ انسان کے لیے بے توفیقی سے بڑھ کر کوئی محرومی نہیں۔ جیسے دنیا میں بہت سے امراض ہیں جس سے آدمی دوچار ہوتا ہے، لیکن سچ پوچھئے تو شاید جنون سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں۔ اس لیے نہیں کہ اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ اس میں مریض کو اپنے مریض ہونے کا احساس نہیں رہتا۔ وہ بیمار ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو صحت مند تصور کرتا ہے۔ اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو علاج کی ضرورت سے بری سمجھتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح توبہ سے بے توفیقی ایک روحانی جنون ہے کہ انسان گناہ میں مبتلا ہے، سر سے پاؤں تک گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اپنے گنہگار ہونے کا کوئی احساس نہیں کرتا، اور کبھی یہ خیال نہیں کرتا ہے کہ خدا کی چوکھٹ پر ندامت اور شرمندگی کی پیشانی رکھے اور التجا کی زبان کھولے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی محرومی اور بدبختی سے دوچار ہو۔
1: بن کے تادائی عجب کام کیا ہے تو نے،

پشیمانی کا اظہار نہیں کر رہا ہے اور اپنی توبہ میں صادق القول نہیں ہے۔ دوستو، کچھ گناہ اور کوتاہیاں بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں۔ یہ حقوق دو طرح کے ہیں، مالی اور غیر مالی۔ انسان سے متعلق مالی حقوق میں کوتاہیوں کی توبہ یہ ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق ادا کر دیا جائے یا اس سے معاف کرا لیا جائے۔ کسی کا دینا باقی ہو، بلا اجازت کسی کی چیز استعمال کر لی ہو، کسی کو اس کے حق سے محروم کر دیا ہو، میراث میں اپنے حق سے زیادہ لے لیا ہو، یہ تمام صورتیں مالی حق تلفی کی ہیں۔ ان کا ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر ادا کرنے کے لائق نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس سے معذرت کرے اور اس کو راضی کر کے اپنا گناہ معاف کروا لے۔ بعض حقوق غیر مالی ہوتے ہیں، جیسے کسی کو گالی دی یا کسی کو برا بھلا کہا، کسی کی غیبت کی، بہتان لگایا۔ یہ تمام باتیں حق تلفی اور گناہ کے دائرے میں آتی ہیں۔ ان گناہوں کی توبہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگی جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس بات کی بھی وضاحت کی جائے کہ اس نے اس کے بارے میں کیا کیا کہا ہے اور کیا کچھ زیادتی کی ہے، بلکہ مبہم طور پر معاف کرنے والا یوں کہہ دے کہ تم سے جو کچھ بھی غلطی ہوئی ہو میں اسے معاف کرتا ہوں، تو یہ بھی کافی ہے۔ ایک ایک غلطی کا شمار کرانا ضروری نہیں۔ اگر خدا کے کسی بندے کے حق میں زیادتی ہو گئی ہو تو وہ بڑا ہو یا چھوٹا، زیادہ باعزت ہو یا کم معزز، عذر خواہی میں تکلف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حقوق العباد میں ہونے والی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے جب تک کہ خود صاحب معاملہ معاف نہ کر دے۔ یہاں تک کہ شہادت اور اللہ کے راستے میں جان کی سپردگی جیسا عظیم عمل بھی انسان کو انسان کے حق میں ہونے والی کوتاہیوں سے بچا نہیں سکتا۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار قلندر آزاد کی پرکشش آواز میں قوالی سن رہے تھے، جس میں کلام تھا انور فروخ آبادی کا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام کہکشاں یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنے خطوط کے ذریعے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ تو چلیے اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کیجئے۔ اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاشوانی شاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اب آپ کے ریڈیو دوست جاوید کو دیجیے اجازت۔ آداب۔

0: تمرکز کی گئی۔ مرکزی کابینہ نے اس قرارداد کو منظوری دی ہے جس میں وزیراعظم نریندر مودی کی لگاتار مدت کے لیے سب سے طویل عرصے تک فرائض انجام دینے والے وزیراعظم بننے پر ستائش کی گئی ہے۔ بطور وزیراعظم مجموعی طور پر 4,399 دن تک لگاتار خدمات انجام دیتے ہوئے جناب مودی نے سابق وزیراعظم جواہر لال نہرو کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے لگاتار 4,398 دن تک فرائض انجام دیے تھے۔ کابینہ میٹنگ کے بعد نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ قرارداد ملک کے تئیں جناب مودی کے لگاتار خدمت میں تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور کئی عہد بستگیوں اور حصول یابیوں کو اجاگر کرتی ہے۔ عوام کی بھلائی کے تئیں حکومت کی توجہ کو اجاگر کرتے ہوئے یہ قرارداد اس بات کو بھی اجاگر کرتی ہے کہ غریب کو حکمرانی میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اور یہ فراہم کی گئی خدمات کے غیر متوقع پیمانے کی بھی عکاسی کرتی ہے۔
1: ان کے نیتتو میں بھارت کے 25 کروڑ سے ادھک غریبوں نے غریبی کو پراست کیا ہے۔ راشٹر سیوا کے پرتی مانیہ پردھان منتری جی کے ادوتیہ سمرپن ایوم اتھک پریشرم کے لیے راشٹریہ سرکشا کو سدڑ بنانے ایوم بھارت کے ہتوں کی رکشا ہیتو اور سماویشی وکاس ایوم ساماجک نیائے کی دشا میں کیے گئے ان کے پریاسوں کی سراہنا کرتا ہے اور وکست بھارت کے نرمان کے ان کے دوردرشی سنکلپ اور نیتتو کے پرتی اپنا پورن سمرتھن ویکت کرتا ہے۔
0: اس دوران مرکزی کابینہ نے احمد آباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے فیز 2A کو بھی منظوری دی جو کوٹیشور روڈ سے ایئرپورٹ کوریڈور کا احاطہ کرے گی۔ اس پروجیکٹ میں 5 اسٹیشن والا 6 کلومیٹر سے زیادہ طویل میٹرو کوریڈور شامل ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ تکمیل کے بعد احمد آباد گاندھی نگر میٹرو نیٹ ورک وسعت پا کر تقریباً 78 کلومیٹر کا ہو جائے گا، جس سے ہوائی اڈے کے لیے آسان کنیکٹیوٹی حاصل ہوگی اور عوامی ٹرانسپورٹ میں بہتری آئے گی۔
1: آج کیبنٹ میں 3 فیصلے لیے گئے۔ ایک فیصلہ احمد آباد میں میٹرو کے وستار کا ہے اور 2 فیصلے امراوتی جو کہ آندھرا پردیش کا نیا کیپٹل نرمت ہو رہا ہے، بن رہا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کے 2 فیصلے لیے گئے۔ احمد آباد میٹرو کا فیز 2A کوٹیشور روڈ سے ایئرپورٹ کا کوریڈور آج اپروو ہوا ہے کیبنٹ میں۔
0: اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے آندھرا پردیش کے امراوتی میں بنیادی ڈھانچے سے متعلق مرکزی حکومت کے 2 بڑے پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی ہے۔ ان میں مرکزی حکومت کا جنرل پول آفس اکوموڈیشن اور جنرل پول رہائشی اکوموڈیشن شامل ہیں۔ ان پروجیکٹوں سے ہنرمند، نیم ہنرمند اور غیر ہنرمند کارکنوں کے لیے بڑے پیمانے پر راست اور بالواسطہ روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی امید ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کو بھارت کے سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیراعظم کے طور پر خدمات انجام دینے پر دنیا بھر سے مبارکباد کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون ڈیر لین نے کہا کہ جناب مودی کی قیادت میں بھارت نے چاند پر قدم رکھا ہے اور ستاروں پر کمند ڈال رہا ہے۔ اٹلی کی وزیراعظم جیورجیا میلونی نے بھی دونوں ملکوں کے عوام کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کی غرض سے وزیراعظم مودی کے ساتھ کام کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ خبرس کے صدر نکوس کرسٹوڈلائٹس نے کہا کہ اس سنگ میل سے وزیراعظم مودی کی فرض شناسی کے ساتھ خدمت اور قیادت کا اظہار ہوتا ہے۔ ڈنمارک کے وزیراعظم میڈ فریڈرسکن نے جناب مودی کو مبارکباد دی ہے اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے کا سلسلہ جاری رکھنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے جنوبی کوریا کے صدر لی جے میونگ نے کہا کہ وزیراعظم مودی نے برسوں سے بھارت کی اقتصادی اور ترقیاتی پیش رفت کی رہنمائی کی ہے اور بھارت کا عالمی رتبہ بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آسٹریلیا کے سابق وزیراعظم ٹونی ایبوٹ نے کہا کہ بھارت نے وزیراعظم مودی کی قیادت والی سرکار کے تحت بنیادی ڈھانچے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، بجلی اور صفائی ستھرائی کے شعبے میں بہتری لائی ہے۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسانائی کے، پپوا نیوگینی کے وزیراعظم جیمس مراپے اور ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو کی وزیراعظم کملا پرساد بیسیسر نے بھی وزیراعظم مودی کی بدلاؤ کی حکمرانی، عالمی خطہ جنوب کے لیے ان کی کوششوں اور سب کی شمولیت اور اقتصادی اعتبار سے گونا گونیت والے بھارت کے ویژن کو سراہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت میں وزیراعظم نریندر مودی کے قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین، نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ خصوصی فیچر 12